0: is Björn Kjol. Radio Reroll.
1: Leșertat în cealaltă de rănearcă neartă făcucine, hadig mă testa pânăș, so rei leni la hele, per oahărnă rei vlade, darn să ne erdă la gail.
2: Clean the shots in the air in the Rio. Clean the air in the traffic up in the air.